0: no nsia no ye fidue mu hadie ampada ampada enya bokei anopai Leicester Company Limited waso yasne medima fo eba center wo de time atoye nso na mmo makwa ba jesus mpremo wono ne abosobofo na odi kan bo aboso kasepa eso yasne wo kasemu odaso akuremu wo de adanse hu ne mapa ena so mu 101.1 takwaso mpa life anopai na mmo mefiri so mpa nkran 106.5 Watermelon Street no so 93.1 ano ya santimamu sabra meka sadamfupa radio edidem ewo peri monte nso doma 100.7 wafabi sompa nkuransa ya 90.7 afe 106.1 ano ya tachima ya sompa ninyi na ya buna puwe FM buna hii mkure ya 98.9 lajibi kwa naburu sayenu ehono wajisu say mima inti enye minti ebusu ya dikoda anaso baby FM stations ni wano onse kaso mpao ho ye jinamu dende himu Facebook ho Oru Attorney Rich Bitmais wadi ena moso sompa kra 106.5 live ebasa no wabasu no wabe like na ife washe na unu ebi enyebi YouTube ni sompa FM live ebusu ya www.sompaola.com ensem ni nina wahine batabu watu ya chumudi ya kotu ho uo hibi weniso utio wasom na usa kenkain edia kaho ensampa eba no diabeti efili mibu inese
1: empenifo oju ojuma ewa Ghana private road transport unit yefe wenomu GP out to you no wamo tutusira empenifo efa shishe yebia aba honse yamfani mapebi nguwa kwe mu sadia baya ebebwa wonjume di
0: nipanso meka say atwe muwa ena ji ikura wamo ankebi ewa hudye machirensu ya kwanso emuwa duonuba akonso die wamo pira kuru jia doko tafoni beti miyachirimu
1: na tafu secute court kwa setena abranti ya baku ya dini kwa jina mreni mu ni finishi ya bese edianayin kuna unkoto no aremande no se onkwada fiasi kakirano mu hiwe ninsi mu buwane bayi enu wedi
0: enye asimfu sunso kwatu ya waho wedi ya yasua ya mumu forosto na yasi wuntuya 99,000 Ghana cedis ni achiri na ninyi naani se 37,000 AS kama wono ayo na emunsam te sey where prince mensa ye de ho asem oba
1: ye be kwa ahafuano south west na we ye ahafuano south east abato mpesia so this year oho wo kiremu se akuafo de wo muda na koma so pa enti wa che bibidia ma wono mu a ye de munsem besu wono pe
0: teacher ni bi wo se parents wo be kunu enti wa kwa kwa case se ye mra mefa no na eh teacher ni ben ya we french wo makura bi o enkomo efri ho eba anope ye de ba e wokase ni mu akenkanfo ne ye metrip we ma ajapia pam dada anope me ne
1: abena bedu adepa coffee.

0: Sumpa kasiye bo aji baabiya.
1: No crow, I asam frama na aji baabiya e woka mu amamfo fon so. Sa an information centers in so biye di atum. Eno achi kura no. App no ho, ene decoder no so. E ho nso e wo ho. E wo YouTube ni Facebook. E busia ma yenko France. Baabiya danfo pa radio. Wo mo wo no, e wo Paris Mountain so. Sabra meka sey e de dem ho pa addition ni fa. Ah, wo mo se sebon. Na sabre ya ena womode obi ekọ afiase ne bone ya wadi ne se watretin ne beticha se wa discipline ne ba obe se wakase akura kitukiti one spell mosquito abra cow kit cow nantwe kitu bi wo na mosquito tintintin we na se akura kitransfer enti teacher discipline ne bo wonte ase obe twa teacher ti enti wakan sa asem no ena teacher so anti ne trimude esan se bia sipen wo mo se enche bia wo betimi aka ne pren se chenchen refugee fo ne bi mfinhye du ngotwe akoda sa na wo kokum teacher bi sa Samuel Petty wo mukun ya yaaya enti wo mo ntena se ema ebi nsan mesi bi wansa enti teacher so kobo amane ena wo maso ne penchi na wamo ni didi nkwamo ya ano wadi mfinshia aduanano enson 47 ya se sasa munu wa wakaa ya nungkwa entino chase wamo dini fast track so wamo mananche ya so wanko nuwanko wanko de fiasi e fiasi ya wako wako dani nina ya se watretin no enti wino wamo se enefuensi emu ena asemno ya dini ntentem ni ya se wanko wanko demu ente saa nsua na saa tie bia boni binu ma sisi be se emfia ba besene ko e wo certain western toile honum nyina ano wo betumi aka di bia bobo wo so betumi aka se metwa uti abra ye twa ebi ti pen ene na bibi saa fa unti wo mo se wonkonko hye ho na wonkonko di dokun nsini emfa mirimini nsini wo firi mu firi a wo de be yesu ade enti se sei Chief Karim Bamilod na ni abrepa se eba enwumasua na eho bamba enya de wo mbetenatena se ama sebi adonyefo afa wo mnomum eno so ne yegina na anopai ensam a ekoba jesus mpremo wo de adanse ho ne mapapa so yasene na yetwi yense Lester Company Limited ne Yas Toothpaste Native Brush ne ntia midimafo aba center wo di ma yen e wo nyare wanyina mu eyira yira bi e wo poko ase mayira no wogo go ya dia na ye nse ye kwa nkro e wo abu akwa agugo no anopai ye di wusi na bia ja afi na fidi no wa so dia ensem anopai ye de ba wa bobo ano no court ho ye gina ho pa esa nse sabre ye enkwanhia nso si e wo akwa no so dia kwa no so so ye kwa ho na kwa no so no nipa nso awu e wo akire nsua ene hwidi ntempo nso emuadu no ba ko St. Elizabeth Hospital, sabri, a doctor fu jina wansu den den den. Kana huna pe ni kwewe, se odishe ewo mwa.
2: GPRTU ejume kwenu etoto sresesa LI no 2519 nwa empe nifuwa chire muse sibia waka eko sesi kwa so nefuwa bako bako edyonu bako wamefa wambe ewa shenkano empe nifuwa sansu nsini kusubiu nye sadia emu wakra.
1: Sana kwato ya wasimfu sunsu asha se Momo Froster wanko nko defi ya se abasumenu maku maku edu ngoche ebiye wotu ya 9,000 Ghana cedis esan se waskamu ubi 37,000 Ghana cedis
2: tafu circuit court nso ekwasetra abrante ya wanya finshi ya no edwia nai enkuno kremento folinia wamu chile mu se track ye kwenya kwenshia ewo eyetafunshia yeso no eku nipa ba kunti court ne se onko edafia se kakra na omhwehwe nsem emu
1: ena ye kwa amano ne France papa wase teacher ni discipline ba nti obetwa tichati meka sei yamamredi no triple e man ejapia apamrada Anyway, ano pay me ne.
2: Abena bedu ade pa kofi. Ebusua ya sister stations ni nyina efa kasei ebi eya sompa fraternity no a. Afei upiemo ewo doma 100.7 doma hinkru. Wamo so efebi. Sada ena kingdom enso febi ewo mankisimu a. Paris France abruchi memo so utie yen ewa danfo pa radio no. Eso yeda mu nyina mu ase emamomo enitie enehye. Yemamo achimbio ya kramo.

kapo wasa akani ya mebaya no ya nwe abafono amo frango ma mbani se wogwa ma asama bebiyo na mbani se wogwa mebiyo amuba ume mwukumu mbani sale na be sabi ya nebe abafono wajifuani wama ubiya weti misi ya pini.

0: Sumpa. Sumpa, sumpa, sumpa. Sumpa, sumpa. Sumpa, sumpa, sumpa. Sumpa, sumpa. Sumpa, sumpa, sumpa. Sumpa, sumpa. Dear, wo no
1: enu na utwa
0: sumpa sumpa sumpa
1: ya ya ya bo
0: ya ba sumpa sumpa
1: ya ya ya bo
0: ya ba sumpa sumpa
2: Abibi sasewura bank ba agya krom ta no dumase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atre wonwuma mu na omo ekomfum nyina so so ye kentai na na omuti okasa chire bi na sabre bank manager oba e no megidi se no free